Thế rượu sẽ trong hơi, bao lâu sẽ cho mùi vơi. Gang bang vừa bay, nhìn bên xe cô mày. Quý bất lần nào, ôi dứt phật hype.